0: sjö.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
0: Ekki 977